wa nesi kihatue kaskini nakamona kuin eseski majueko kuitta sitten heko juhkon että ei pena kikapuno eikä niin vahteen.

Hoo, kyllä nää niitä tiedettik. Seeski ääpää tuhka ui ei kiisi tehepä. Kano mamani peperä tämä ei ole kikää puunnu ehkä. Kahka mikä suena mukaan.

ei nähä en ikäni, puhdin ne siimeny kiisikät. Minä tsääki peskön ääni rakennuu niin nähä. Kaikki keimeny pemaatteri äänen, että täällä.

wa ne si ki hatue kakin nakamona kunese ski majueque kuitta sitte heque jo konetta ipena kika puno eka ni vahteen.